0: Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
1: Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on ajaloolane ja arheoloog Mati Vandel. Tere!
2: Tere!
1: No kui me nüüd hakkame niimoodi väga filosoofiliselt peale, et inimene, kes on eluaeg tegelenud minevikuga, kas ta sellesse oleviku suhtub ka kuidagi nagu teistmoodi või?
2: Ilmselt küll. Katsub arvestada nagu seda neid kokemusi, mis võiks olla ajal olt saadud. Sagedasti küll ei saada neid kokemusi või võita omaks, aga ei võeta omaks, aga üldiselt ikkagi jah, see ajalool on väga suur taust. Küll olemas.
1: Ja tõete sündinud 45,
2: just.
1: Viimase suure sõja järel. No ja see, mis moodi sõda ju teie perekonnast ja lähikonnast läbi käis, üks teie onu oli ju punaarmees, teine oli Saksa sõja.
2: Need oli kaksik vennad.
1: Eriti paradoksaalne muide. Ja siis ju ka küüditamine ei ole teie perest üldse mitte kaugelt mööda läinud. Kas see ka kuidagi mõjutas? Või noh, teisest küljest jälle, kui on selline minevik olnud nagu nii valus, et ma võibolla hoiaks ajaloost pigem eemale. Ma läheks veterinaariks.
2: Millegi pärast mind ajalugu kogu aeg ikka huvitas. Ja mul tegelikult ei olnud peres väga palju raamatuid, sest isa ja ema olid lahkunenud siis, kui ma olin vist alles aastane, läksid lahku, mul vanem vend oli ka, tema oli küll minust 13 aastat vanem, aga siis mul oli üks huvitav raamat kodus. Ta oli Kooti kirjas ja see oli Soomusrongide diviis vabadussõjas, Laamani raamat, esimene köide. Ja ma lugesin, sain Kooti kirja selgeks esiteks, see väga huvitav, selle pilt oli ka sees ja ma sain vabadussõja endale põhimõtteliselt selgeks, et niuke asi toimus siin ja eestlased sõdisid, eks ole, oma riigi pärast. Et see oli võibolla üks niisugune asi, mis ma mind väga, väga nagu suunas edasi, kui ma koolides käisin. Ega ma väga ei vaienud õpetajaga, aga keskkoolis ma siiski vaidlesin ka ajal õpetajaga natuke nendel teemadel juba. Ja.
1: No iseenest sellest raamatust tollal nendel aastatel ei olnud nagu väga suurt kasu, seda raamatut ei tohtinud nagu väga mainidagi ja nendest teadmistest ei olnud ka väga palju abi peale nende vaidluste õpetajaga.
2: No siiski tähendab, oli selles mõttes, et nendest paljudest teemadest ei räägitud siis üldse ja siis kui räägiti, siis öelda, et see oli ikkagi nii-öelda noh, Eesti kodanluse ja Venemaa vaheline sõda ja nedasi. No siis ikkagi mingid märkusi seal ikka tegin või kätt tõssin, et minu arvates oli natuke teistmoodi asi.
1: Aga see, et no, kui nüüd hakkate näpuga järge ajama, siis kõik need, noh, see sama onu Saksa sõjaväes. Sellest nagu mingid probleeme teil elus ei tekinud. Te ülikooli saite ilma probleemid, et ta keegi ei hakanud urgitsema, et mis ja kus ja äkki te olite kodanlik igand.
2: Uvitaval kombel ma ei ole isegi pioneer olnud. Ei pioneer ega komsomal, pioneeriks mind kuidagi aet. Küll üritati ajada, aga ma teadsin, et noh, kui ma lähen, et noh, ema annab kõik andeks, eks ole, aga tal ei meeldi. Ja kuidagi moodi ma vingerdasin sellest välja ja ma ei läinudki pioneeriks, sest tollal oktoobrilaps, kui nüüd see oldi olemas üldse. Ja siis, kui Stalin suri, siis ma sattusin sarlakitega haiglase selle ajal ja ma ei mõleta, et selle haiglas keegi oleks küll nutnud sel päeval. Et huvitavad perioode on sattunud küll.
1: Nii et mingid probleeme teil
2: ei,
1: pole selles osas
2: probleeme.
1: Elus olnud.
2: Ja hiljem mind enam, ma ei mäleta, kas sõjaväes, ma olin 3 aastat Vene sõjaväes, seal ka vist ei aetud eriti komsomoli enam. Kuidagi nagu lepiti sellega. Et vastupidi, seal oli küll, see oli sula aeg ja siis oli küll uuriti ühe poisi kohta, kes oli Siberis kasvanud. No 49. aastal vanemate küüditud ja temaga. Ja ma mõtlesin, et miks minu käest küsitakse, mis ta räägib ja mis ta arutab. Ja, noh, midagi eriti ei arutanud nendel teemadel. Ja see ka vaikseks.
1: No mul läks väes umbes samamoodi, et need, kes komsomalis veel ei olnud, rivistati üles ja viidi pilti tegema pileti jaoks, ma tulin ukse tagant tagasi. Ja siis me pärast rääkisime, kes meil seal oli see poliitosakonna tegelane. Aga kuna ta oli must 4 aastat noorem, siis ma suutsin talle ikkagi väga selgelt, ma citeerisin talle vist Juhan Smuuli, et kommunistlikuks nooreks ei paluta ega minda kui laste aeda, see pärast mu süda valutas ja selle pärast läks aeg. Ta vaatas mind natuke nimelikult, aga ühesõnaga pärast meil sellest enam juttu ei olnud. Nii et põhimõtteliselt on võimalik endaks jääda, kui
2: oli võimalik küll. Minul ei olnud mingit probleeme. Et jah, ei ole mind kuskil aetud väga. Ja ülikooli, kui ma läksin, ma sain kõik viitega sisse. Ülikooli see oli siis 64, kui ma aastasin, siis oli, võeti ju kohe sõjaväkke. Ja see, et ma sisse sain, see tulin tagasi pärast esimesele kursusele. Aga 64 oli jah, niisugune nagu ikkagi mingil määral venjuke sulaaeg.
1: Ja ajalugu oli kohe see kindel valik?
2: Jah, aga muidugi seal oli küll üks väike, ma alguses mõtlesin arheoloogiks saada, kuna ma Tartus kasvanud ja käisin seal Toomen peal vaatamas. See oli ka huvitav, seal oli nagu kaevatud ja siis vaatasin, et seal on luud mulla unnikus ja mõtlesin, et on inimese luud, et ohoh, aga tegelikult olid need muidugi loomaluud, nii et ei olnud ja see ei olnud nüüd see muinassaegne kiht, mida seal kaevatega tolkorra ma ei teadnud, aga no huvi igatas tärkas sealt.
1: Ja see huvi ei ole jätnud teid siia maali?
2: Huvi ei ole sellepärast jätnud, et ma sattusin, esimene teine kursus ei olnud midagi meeldivat ka arheoloogia osas, aga siis ma sattusin peale kolmandat kursus, sattusin Vello Lõugase juurde kaema Läänemaale Kõmsile ja tema oli tõeline ajaloo, huviline ajaloo populariseerija ja niisugune väga demokraatliku mõtlemisega inimene. Me istusime kõik ühes lauas, kui kellegi kelle ei olnud söögi raha anda, siis kuidagi leiti see ja pärast saadi hakkama, nii et ja tema oli väga, kes seletas kõiki asju ja võttis kaasa ja ma käisin ise ka üks õhtul temaga mööda maastik, kui me leidsime selle õhtul 14 kalmet, mis varem poolt üldse teada. No niuke asi ikka täiesti innustas.
1: Et Vello Lõugas on teatud mõttes süüdi selles,
2: ja,
1: et
2: suures osas.
1: Ajaloo juurde jäite.
2: Me isegi kirjutasime temast kahekesi põhiliselt panime kokku, aga seal teisi inimesi lõi kaasa küll ka raamatu Vello Lõugas ajaloone arheoloogia muinsuskaitse. Et see on muinsuskaitse seltsis, see raamat siia maani olemas. Sealt on siis kõik tema teod, kui käisime ka temaga pätsi otsimas, ma käisin ka esimene aasta kaasas, siis me küll ei leidnud, aga teine aasta siiski arvatavasti leiti õiged luud.
1: No see on ka jälle oma, et fenomen, kui inimene läheb otsima Eesti presidendi säilmeid. Ja. No mis etted küll ei leidnud esimesel korral, aga juba see fakt ise, et...
2: Jah, ja too oli ka ikkagi veel niisugune natuke sula aeg, nii et...
1: See oli aasta...
2: 89 vist oli.
1: No, 90, siis juba sulasi ka kõvasti.
2: Ja siis sulas jälle. Et me käisime ja muidugi meil tehti seal igasugust takistus, esimene aasta pandigi kinni kaajamised, aga siis teine aasta ikka oli võimalik.
1: Ma olen ülikooli aastat ja see hilisem aeg, noh, ajaloolased ju üldiselt teadsid, mis oli olnud ja kuidas oli olnud. Et kas see oli siis ka selline, noh, nagu me hiljem ju näeme seda laulvat revolutsiooni ja kas noh, siis mingisugused sellised ilmingud siis ka juba oli või, noh, oli te mingi salajane grupikene kuskil käisite koos ja lugesite Eesti Vabariigi aegseid ajalehti?
2: Ei, meil ei olnud salajane grupikene, meil olid väga head õppejõud, olid osa õppejõud olid muidugi Venemalt tulnud Venema eest. Ja need, aga need, noh, saadi aru, et nad ei jaga midagi ja Eesti ajaloost, aga siis olid siis Vahtre ja Piirimäe ja Tänava, kolm niisugust tugu. Vana Vahtre 100 aastat sünnipäeva täistakse järgmine reede muide Tartus ja ma kavatsen ka sinna minna, sest tema, ega ta otseselt midagi, ta võttas ju vanemat ajalugu, aga ta tegi selle ajalu tähtsuse nagu selgeks ja me käisime ekskursioonidel kevadeti ja talveti just nende eestiaegsete isikute audadel ja sünnikohtades ja see kõik, need ekskursioonid on siis väga palju. Inimesed ise tegid seal väiksed ettekandeid ja need olid nagu väga vabameelsed, et nüüd takkajärgi võiks mõelda, et huvitav, miks seda üldse ära ei keelatud, aga no jälgiti lihtsalt ilmselt, et millega seal tegeletakse.
1: Ei mindud üle,
2: aga see andis, kes tolla ajal õppisid ülikoolis ajaloos, need on kõik väga head inimesed. Muide, selle Vahtre kohta on praegu ilmunud raamat, mis sarjast on tongi tuli ja seal kirjutab vist päris raamatu viimane president, no, see mitte viimane president, vaid see Toomas Hendrik Ilves.
1: Eelviimane,
2: jah. Toomas Hendrik Ilves kirjutab niimoodi, et kui ta tuli Eestisse üldse, et siis ta teda, ta, pani, ta mõtles, et kõik inimesed on nagu muserdatud sest 50 aastas, et kuidas, et kuidas inimesed kõnnivad sirge seljaga, räägivad seda nii nagu oli kõik ja edasi, kuidas see kõik võimalik oli. Ja siis ta sai teada, et suurem osa neid, nendest kõigist on vahtar õpilast.
1: Ah, niimoodi, jah.
2: Ja seal on kirjutatud raamatusse.
1: No ma ei tea, praegu ikkagi aegalt ma loen jälle kuskilt mingid sellised mälestusi, kus inimesed ütlevad, oi, me kogu aeg teadsime, et see Eesti saab taas ise seisvuseks ja vabadus tuleb tagasi. No ma väga hästi nagu ei usu. Et kas, kuidas see teie nooruspõlves oli, et kas te, noh, tegelikult see sama ainus raamat, mis teil seal kodus oli, et noh, võis ju ka olla nii, et selle teadmisega ja selle ajaloo mäluga ei ole enam mitte midagi peale hakata, sest ei tule seda vabadust.
2: Ei,
1: te teadsite, et tuleb või
2: kui
1: ei tule?
2: Me läksin, kui ma läksin ajaloo muuseumisse tööle, 72, jah, läksin sinna tööle, siis... Siis seal siiski oli mitmeid sellised Siri Annist näiteks, Arkogust Annisti tütar. Ja see õhkond ei olnud niisugune nõukude meelne üldse. Kogu aeg nii kriitiliselt räägiti kõiki asju ja siis me arutasime ka, et no see riik, see ei saa igavesti kesta. Et ta on, tema majandus on nii ukas, et see, siin peab mingi asi toimuma kunagi, aga et me küll ei arvanud, et ta nii ruttu toimub ja nii järsku toimub. Ja me ütlesime, et kunagi see midagi toimub, aga kas meie seda näeme. Aga me kuidagi nagu ikkagi nüüd mõte oli, et see riik ei saa igavesti püsida. See no, oli küll olemas.
1: Ta oli nii valedel alustel loodust lihtsalt.
2: Just. Et see oli küll.
1: No selles mõttes ta olete ka üks fenomenaalne, noh, ütleme natukene igav inimene, ta olete eluaeg töötanud ühes kohas Eesti ajaloo muuseumis 72. aastast 2023. nii kui ma ette mäleta. Et no see pidi ka hea töökoht ja see pidi ka põnev töö olema, sest nii pikka aega ühes kohas vastu pidada ja need pidi olema head kolleegid, eks? Ja selles mõttes on teile lihtsalt vedanud.
2: Ei, kolleegid olid tõesti head, tollal olid seal sellised huvitavad inimesed töötasid ja noh, ega ma olin ikka suved olin ma kogu aeg kaevamistel, siis oli ka niisugune võimalus, oli võimalik kaevata. Hästi palju neid kaevamisi teha ja ma Läänemaal ja ka Põhja-Eestis Keilas ja mitmel pool Arjumaal tegin kaevamistöid ja tegin maastikuurimusi. Käisin mööda maastiku, registreerisime sadu objekte, mis ei olnud varem teada. Nii neid ohvri kive, kultuse kive, nagu tollal kutsuti, ja kalmeid ja ka asula kihte, kus inimesed on elanud 1000 aastat ühe sama koha peal. Ja põhimõtteliselt Läänemaa ongi võibolla üks paremini, ja Arjumaa on üks paremini läbi uuritud piirkond. Ja Arjumaa on tugi veel rohkem, seal oli ka üks Oskar Raudmets, üks koduuurija, kes oli väga hea maastiku tundja ja oskas otsida, kust midagi leiab. Ja mina siis Läänemaal ja Saamo Heldemaa Läänemaa koduuurija, tema õpetasin ma ka välja, nii et temaga koos me käisime paljudes kohtades, isegi käisime Järvamaani välja, Kareda küla veel panime kirja tema leviku, muinsus territooriumi leviku ala, kui mina olen sealt kandist ka ema poolt pärit, isa poolt pärit sealt kandist, Rakke ja Simune ja see kant. Nii et niisugune töö innustas, see oli väga huvitav, inimestega väga palju puutasime kokku, rääkisime ja toll ajal, nõukogude ajal oli mõnes mõttes niisugust tööd suhteliselt lihtsam teha, sest kui sa näiteks praegu lähed mööda maastiku kellegi maale, siis tuleb kohe vaatama, et mis sa siin aastab sulle koera kallale, aga toll ajal maa oli võik riigi oma ja me jalutasime mööda maad ja mingid probleemi poolt seal, mõni inime tuli küll küsima ja siis seletasime talle, et siin on muinas küla olnud ja siin on muinas kalmistu olnud ja edasi. Nii et selles mõttes oli inspektsiooni praegu pead loomulikult eeltöö suur ära tegema. Saab ka, aga no, praegu ma enam sellega ei tegele.
1: Kas kuskil tarkades raamatudes on mingite nende kalmete juures märge ka, et võt, selle kalme avastas Mati Mandel siis ja siis?
2: Muinsuskaitse ametis on olemas jah, niisugune kartoteek ja need on ja see on ka internetis sees, need objektid ja siis on kuidas avastamiskäik ja suurus ja kõik on seal kirjas. Me koostasime omal ajal sellised muististe passid kutsusime, kus on siis millal käidi, kui suur see territoorium on, millal leidse, mis leiud sealt on ja kes siis avastas. Nii et õnneks on see kõik olemas.
1: Kas me võime siis eeldada, et teie nime taga on need tärniksi kõige rohkem?
2: Ei, kõige rohkem ei ole.
1: Teil on auhinnaline teine või kolmas
2: koht. Kõige rohkem on kindlasti on olemas Oskar Raudmets ja siis Vello Lõugas on kindlasti, kes on kõige rohkem.
1: Aga te võite olla auhinnasel kolmandal kohal.
2: Aga võib-olla kolmas võin olla, jah.
1: Kui suur tõenäosus on, et keegi praegustest tegijatest või tulevastest tegijatest leiab veel mõned kuskil?
2: Ei, väga palju on leidmata. On piirkondi. On piirkondi, kus on vähem käidud ja isegi Läänemaalt on kindlasti veel võimalik leida. Ega me ka kõikide kohtadesse ei jõudnud. Ja Harjumaalt ja Kesk-Eesti ja Lõuna-Eestis Tartu omad tegelevad, Tartu arheoloogid. Seal ma ei oska öelda, aga Kesk-Eesis on palju kohti veel, mis on valged laigud.
1: No see tõenäosus ilmselt ikkagi jääb järjest vähemaks ja vähemaks, sest meil ju seda põldu haritakse ja maastiku kujundatakse ja kust läheb mingisugune kaablitrass ja kust läheb tulevane raudtee ja nii edasi.
2: No need põhiliselt suurte objektide alad üldiselt veel vaadatakse korra läbi, näiteks raudteetrass, eks ole, mis see on läbi vaadatud. Ja, aga muidugi suurt kahju teeb detektorism. Sest et detektoristid käivad ja kui nad leiavad niisuguse koha, kus tuleb välja esemeid, nad võivad selle täiesti sõõla põhjaks teha ja siis kui iljem läheb sinna uurija, siis tal ei ole see pilt, ei saa enam selge olla. Sest et just eriti Põhja-Eestis, kus on üldse mullakihi paksus on ju kuskil 40-50 sentimeetrit paast tuleb all, ega see kalmekihti ei saa ka paksem olla seal. Ja see kalme ikkagi suhteliselt tühjaks teeb, siis võib isegi arheoloog ise iljem sattudes sinna teessa varjadele järjedustele jõuda. Ta võib arvata ja üks arheoloog ongi arvanud niimoodi, et kui nad seal lõpus maetigi niimoodi, et puistate lihtsalt need esemed ja luhud maa peale laiali ja niimoodi siis tekis, aga see ei ole nii. Me oleme leidnud, praegu tuleks juba väga suuri alasid lahti kaevata, et jõuda nagu tõeni.
1: Kas seda detektorismi siis kuidagi nagu reguleeritud ole? Minu mõelest mingid seadused võeti vastu. Ja minu mõelest asjatundjad, vist teisegi olete pöördunud ju Riigikogu poole, et vaadake need asjad uuesti üle, et ei oleks sellist ise tegevust.
2: Mina olen päris palju kirjutanud ja alguses, kui see asi hakkas 90, ma kirjutasin päris palju.
1: Vastati ka
2: kuni selline, et mind vardati ära tappa.
1: No nii.
2: Ja niisugune asi oli ka ja kuskil juba, aga no ja siis mind süüdistati, et mina ise olen
1: kõige rohkem. Kõige rohkem elus, nagu me
2: ma olen kõige rohkem asju leidnud ja välis, ma olen maha müünud kõik, aga tegelikult see müük käib küll. Sellega tegelevad inimesed küll, eriti ma kahtlan, et Saaremaalt ei ole viimasel ajal eriti leitud aarde leide. Aga Eesti on nende muinasse lõppu aarde leidude poolest väga rikas ja numismaatik Ivar Leimus, kellega ma koos töötasin pikka aega ajaloomuuseumis, tema näiteks kahtlustas küll, et siit ikkagi läheb välismaale. Mis moodi see kõik, no aga neid palju ikka kontrollitakse, et läheb välismaale ja no muidugi uvitamatest esemetest, no ma ise olen näinud pilte, mis on juba kuskil Ameerikas mingi ilus viikingi mõõk leidnud. No õnneks on küll meil esemete osas see, et muinassa ja lõpul, kuna oli põletus matus, siis matusesse pandud esemed ka rikuti, ühesõnaga need ka tapeti nagu, murti kõveraks ja lõhuti ära ja niimoodi, et aga no üldiselt on ikkagi on ikka päris, ma olen jäänud, et on päris katastroof nende kalmetega eriti, kus on palju leide. Näiteks üks mees võttis seal Porkuni lähedalt ühest kalmest, mis ta leidis 300 eset välja, igas uhked asju. Ja noh, need toodi küll pärast muuseumisse, aga kuidas täpselt, mis asjaga koos ja kuidas, kus olid luud ja kus
1: see
2: olid
1: koht luhvesad. On ju ja hävinud.
2: See on hävinud, jah. Nii et, aga no õnneks mina jõudsin oma töö põhiliselt enne seda aega ära teha.
1: Siin peaks midagi veel seaduse mõttes ette võtma. No vanasti oli ka selline mingi leiutasu, oli mingi 25% või mis iganes.
2: No antakse leiutasu ja aga see õhutab veel rohkem asju võibolla. Ja muide, ega numismaatikud on näiteks isegi huvitatud sellest, et saavad leiutasu ja nemad saavad määrata need asjad ära, et saavad nagu teadust teha. Aga no teisipidi näiteks arheoloogile teeb see väga palju kahju.
1: Kui me siia vahel kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla?
2: Ukuarvals.
1: Klassika.
2: Jah.